0: plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Og på åttendeplassen, der finner vi Marianne Øyesvold. Hun er fremdeles med oss på lista i uke 36 med låta si «Fri».

0: Invisible Bone. Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: På Hamra Livs.
2: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
3: Finn fram lederhosen och gör dig klar. Billetter och bord med eller utan mat och dryck finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim 2. och 3. oktober.
4: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September. Og husk, det er gratis inngang på karavan og fritidsmesse hele helga.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 5. september klokka 13 er det ny hjemmekamp på Stjørdals Blink og TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink får besøk av Eidsvoll lørdag klokka 13.

0: drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Finn fram lederhosen och gör dig klar. Billetter och bord med eller utan mat och dricka finner på Oktoberfest. Trondheim.no Oktoberfest Trondheim 2. og 3. oktober
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet for her får du lokale nyheter sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal Se mer på trondheim.no

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.